Lys og lang, og fuld af sol og fuglesang. Og alt er som en ganske godt, når blot, vores nabos hilse piller.